0: Det är mycket att glädja sig till en uka här. För det första så var det ju vi var inom det istället att det är sista skoluke för ferien brakar lös. Så då kan man glädja sig till ferien. Någon tar ju tidig ferie I arbetslivet också. Och du är väl en av dem.
1: Jag är en av de ja. Har planer om att njuta livet lite extra de nästa veckorna när denna uka är färdig.
0: Ja, och starten av denna uka här så får vi ju uppehållsvär och glimt av sol och sånt ting, men till vart som vi närmar oss ferien då så kommer regnet.
1: Nej.
0: På fredag eller allerede torsdag då så är det regn utöver eftermiddagen och kvällen, det samma på fredag när skoleferien på något sätt officiellt börjar, men vi får 19 grader då som en liten kompensation för att det ska regna lite grann.
1: Ja.
0: Helga ger oss ju lite grann grå vær med 17 grader och nokka regn. Mandag, tisdag, onsdag också lite regn utöver och cirka 14-15 grader.
1: Ja.
0: Så det
1: fin start.
0: Är en god norsk sommerferie. Rätt och slett. Andra ting man kan glädja sig till, det är ju självklart fotboll, VM och allt som sker där. Nu börjar det att närma sig Norge kamp.
1: Ja, det är imorgon vid midnatt.
0: Det är det. Och det gläder jag mig till. Visst de klarar sitta uppe då I ska ju tross allt tidigt upp onsdagsmorgon.
1: Jag värderar att sova lite efter jobb imorgon alltså.
0: Ja, det kan vara en god taktik det.
1: Ja, ta sömn. Lite tidigare på.
0: För oss som börjar så tidigt så blir det inte många timmar för man ska upp igen.
1: Nej, det blir ju inte det.
0: Nej, kampen är färdig I 2 tider. Då är 3,5 timme till klockan ringer.
1: Ja.
0: Ja. Ja ja. Nej men det är säkert värt det. Kan sova lite grann på onsdag eftermiddagen också.
1: Ja då. Ja. Många möjligheter.
0: Det är så många möjligheter till att värma upp till morgondagens kamp mot Irak. Det är arrangemang på glasstaket som RB Sporten ska vara del I med livepod från klockan 8.
1: Ja, det är ju en god uppvärmning till kampen för då ska det ju snackas lite om tidigare VM bragder för Norge.
2: Tisdag klockan 20 på glasstaket ska vi prata om VM I 1994,
3: 1998
4: och självklart 2026.
2: Vi får besök av Emil Breivik,
3: Eirik Hassa
4: och Kjetil André Rekdal.
2: Där får du sista nytt om Leo Schier I Østigård,
3: Fredrik Aursnes
4: och Erling Braut Haaland.
5: Och efter RB-sporten kommer Norge Irak kickoff 00:00 natt till 17 juni. Kom an!
6: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
7: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
8: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
9: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
10: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: ska underhållningsnyheter denna mandagsmorgon. Tyra Banks saksöker Netflix. Hvorfor det?
1: Nej, bakgrunden är dokumentärserien Reality Check Inside America's Next Top Model. Tyra Banks hävdar att intervjuet hon gav till serien blev kraftigt klippat ner och satt samman på ett måte som skapar ett falskt bild av henne. Tyra Banks säger att hon stilte upp för en ärlig samtal om både succén och kontroverserna runt America's Next Top Model, men det är bara 16 minuter från intervjuet på över 3 timmar som blev brukt. Nå kräver juryrättssak och ersättning från Netflix. Vi ska till Sara Larsson som har fått popvärldens största comeback-effekt utan egentligen ha varit borta. Det är sociala medier som ger av den effekten här. Det var en viral delfin meme som gav nytt liv till låta Symphony. Samtidigt har gamla favoriter som Lush Life fått nytt publikum på TikTok. Sara Larsson blev liksom uppdagad resten av världen som gav en slags comeback-effekt i Norden. Och 2 månader efter att Alexandra Joner blev mamma för första gången beskriver den nya vardagen som skicklig koselig. 36-åringen berättar till TV2 att hemligheten bak att tackla småbarnslivet har varit att gå in utan stora förväntningar. Och så är allt annat än bitter på att Sofia Elise tar över jobben som programledare i Love Island. Hon säger att hon gläder sig till den nya säsongen och hoppas serien får 100 säsonger till.
2: Mitt bästa barndomsminne, det var då jag första gången fick köra traktorn till bestefar. Jag var väl 5 och rakk inte helt ner till pedalerna, men gassen den var vid sidan av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Norge är tillbaka i fotboll-VM och för öppningskampen mot Irak inviterar RB-sporten till en exklusiv VM-kväll med livepod på glasstaket. Möt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariska straffesparket mot Brasil i 1998. Hör historien från 2 VM-slutspel och få hans värdering av Norges chanser i årets mästerskap. Du möter också Molde-profilen Eirik Hestad och Emil Breivik sammen med RB-sportens egna experter. Arbetsporten och glasstaket önskar välkommen till den ultimata VM-uppladdningen. Nu på tisdag från klockan 20, gratis ingång.
6: Au, fingeren min. Kom. Nej. Lyft.
7: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss i Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
8: Som alltid har en luftgitarr for hånda. Dette NFM Rock.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi har kommit till vägs ände för dagens frukostshow. Klockan den tickar och går mot 10 och efter nyheterna klockan 10 så är det som vanligt musikmässigt jobb I lunchbit.
1: Som vanligt blir det ett middagsrush från 14 med Kalle.
0: Ja, och vi är tillbaka med nytt frukostshow I morgon tidigt från 6:30 I morgon så är det ju kanske lite grann uppvärmning till den här VM-kampen då.
1: Det kan ju tänkas. Det är ju Norge som ska spela VM-kamp för första gången på 28 år.
0: Ja. Och RB-sporten ska ju varma upp på glasstaket från klockan 20 med livepod I morgon kväll. Så det blir mycket spännande som sker I morgon. Nytt resten av måndagen så snackas vi.
1: Ha det.
2: Är det bursdag på gång? Vi hjälper dig med överraskelsen.
3: Bara meld på de du känner som har bursdag till wakeup call på 15.no så är det möjligheter för bursdagskake.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare